0: Radio Dardimandis ekskluzīvi. Radio Dardimandis droit 22 saatija.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficiāluri carmomadgeneli Sakartveloši.
3: Yeah, more smitten. Sandomi, andomi.